Kinshasa na butu ba lumière ezali kobina na fenêtre peyo ozali kotala ngai lokola